Isebe na kwa yone paetse ngantle metsotso ke yane le shemele metso e mine ba gele matila motlwe motlwe o swetleya JT Ntwane ba gele kokotwa ke yenwa le yane ba go mantsi bua le kokotwa ke yena o sele kokotwa ke yane motsiare ba nna le ya swetleya

0: Ario ke a onka wena.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: tselene moyeng ntho ene ke bobodu ya rebe mmuso wa ntate Matekane o jele tšhelete ga tsela eno e sa gala ge ne re tla lokisa tsela eno empa ga maponesa a sa entse ntho ena ge ne ge ke ke gare maponesa a ye a lotlhekefetsa setšhaba ne re tla re a ye mono le letona le ikarabelelang la local government go bona gore setšhaba se amamela ga se fua thagololo ntate basotho bano ba batla tsela fela e se eng kapo eng mme ne re gora badisi mo o keleng teng nto ere basotho ba utlwisise mo o keleng teng ne ke tla ema le mmusi ono wa esoge ela bontate ga o etswe tsela basotho bana ba fumane ditshebeletso le ona maponesana go sane ga a tlotla batla ditlolo tsa mo ditlodi tsa molao ka bona a tsamaye gantle mowo o tseba o nyoloa bana ba tseba o ya dikolong ge tseba o bona motho emo le ma ana le bophelo a tswela pele mona gona ne re tloetla ke kopa gore mmuso wa heso o tswele pele a te fone kakaoto tšhelete ditloetse ne nka lwanata
1: a ntate ke lebile puisano ya rona le wena gagolo dikgomo ntate ke lebile gagolo ga re ya ditabeng
0: dikgomona le motho
1: mamedi ditaba tsa metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela o di balelwa ke Thabelang Tau o di bala ka puo ya Sesotho.